истироҳат танҳо хоб нест, сайру гашт дар ҳавои тоза, машқҳои сабуки ҷисмонӣ, мутолиаи китоб, гӯш кардани мусиқии ором, машғул шудан ба ҳунарҳои дӯстдошта ё танҳо чанд дақиқа дур шудан аз телефон ва компютер низ ба организм имкони барқароршавӣ медиҳад. متخصصان توصیه میدهند که هنگام کاری طولانی هر 45-60 دقیقه تنفس کوتاه گرفته شود. حتی 5-10 دقیقه استراحت میتواند دقت را برقرار کرده سمرانوکی کار و آموزش را زیاد نماید. پس استراحت تنبلی نیست بلکه قسمی مهمی طرز حیاتی سالم است. هر قدر ما به سلامتی جسم و روح خود اهمیت دهیم همان قدر نیرومند، خوشحال و موفق خواهیم بود. бо худ меҳрубон бошед, вақти истироҳатро қадр кунед ва дар баробари кору таҳсил барои барқарор намудани қувва низ вақт ҷудо намоед, зеро истироҳати дуруст калиди саломатӣ, нерӯ ва зиндагии фаъол мебошад. мавод бо истифода аз сомонаи интернетӣ омода шудааст.

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان عزیز در موج برنامه اخبار. در آرژانتین از وزارت مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت رئیسی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری جلسه شورای هماهنگسازی اوئید با پیشگیری سوء استعمال مواد نشئه‌دار برگزار گردید. در این خصوص از آرژانتین از وزارت مواد نشئه‌آور خبر دادند. رئیس شورا دلربا منصوری دایر با اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و بندهای قرار شورای هماهنگسازی اوئید با پیشگیری سوء استعمال مواد نشئه‌دار و راه‌های تأمین اجرای استراتژی ملی اوئید به نظارت مواد نشئه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2030 و نقشه چورابینی‌های عملی‌سازی آن برای سال‌های 2026-2030 سخن نمود. مقامات حفظ حقوق، مقامات اجرایی حکومت دولتی و وزارت اداره‌های دخلداری جمهوری موظف گردیدند که حسابات را دایر به اجرای عملی‌سازی نقشه چورابینی‌های استراتژی با اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور در مهلت‌های مقرر گردیده پیشنهاد نمایند. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با معاون رئیس مجلس ملی جمهوری کره پاک توکخیم واخوری نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. ضمن ملاقات جانب ها اظهار نمودند که بر رشد مناسبت های بین پارلمانی و دیپلماتیای بین پارلمانی همچون مکانیزم مهمی همکاری بین المللی و تحکیم اعتماد بین دولت ها اهمیت خاص داده می شود. تأکید گردید که مجلس نمایندگان با مقصد بلند برداشتن ثمرانوکی فعالیت و رشد پارلمنتاریسم با 69 دولت جهان از جمله جمهوری کره گروه‌های دستی و همکاری بین پارلمانی تأسیس داده است. در ملاقات اینچنین مسائل رشد منبعی مناسبت‌های تاجیکستان و کره و گسترش همکاری بین پارلمان‌های دو کشور مورد بررسی قرار گرفتند. امروز وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر ضمن نشست مطبوعاتی از افزایش استحصال صنعت، جلب سرمایه و با فعالیت آغاز کردن ده ها کارخانه های نو خبر داد. او همچنین تاکید کرد که تنها در 6 ماه اول سال 2026 در کشور 191 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده شده، از حساب آنها زیاده از 124 از 16 میلیون سومانی محصولات استحصال گردیده است. تفصیلاتی بیشتر در گزارش همکارمون بزرگ مهری تویچی.
2: طبق معلومات وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2026 در کشور 2.5 میلیون تن سمنت استحصال شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 297 هزار تن زیاد می باشد. با وجود آن که کارخانه های سمنت براری تاجیکستان تا سال های اخیر طلبات بازار داخلی را پر را تامین نموده، همزمان با کشورهای همسایه نیز محصولات صادرات می کنند، چند قبل مسئله بالا روی نرخ سمنت در بازار داخلی مورد بحث و نگرانی قرار گرفت. در پس منظر افزایش استحصال و کاهش صادرات، رهبریت صحه مسئله بالا روی نرخ سمنت را چنین شرح داد:
3: ما از اول سال این مسئله را بررسی کرده بودیم. شرکت های هستند که میون رو هستند، همون توانستند یک تحولات را در بازار سازمان دهند، لیکن جلسه مخصوص بود در حکومت، سروری دولت چون دستورهای مخصوص دادن و در یک مدت کوتاه مسئله هم خود را پیدا کرد. زیاد از 700 هزار تن طلبات داخلی ما زیاد شد، صادرات ما 300 هزار تن کم شد در یک یعنی که شرکت های صادرات کننده با کدام سبب به خارج صادرات نکردشون، برای اون که طلبات بزرگ داخلی 8% رشد دای امنده جمهوری است، اینچنین صنعت جمهوری هم از 20% زیاد رشد یافته است. همه این سبب ها گردید که تحولات در بزرگ سمن شود، لیکن در یک مدت کوتاه همه جابجا شد.
2: در ادامه وزیر صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که در نیم سالی اول سال 2026 در تاجیکستان 191 کارخانه نو صنعتی به فعالیت آغاز کرده، در نتیجه به истифода додани ин корхонаҳо 1160 ҷои нави корӣ таъсис ёфта, танҳо аз ҳисоби онҳо зиёда аз 124.6 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол шудааст. аз ҳама бештар корхонаҳои нав дар вилояти Суғд сохта шудааст, ки Шералӣ Кабир ин омилро чунин шарҳ дод.
3: зиёдааст 40 фоизи маҳсулоти саноатӣ ин маҳсулоти маъдан мебошад, соҳаи маъдан. ва соҳаи маъдан хусусан дар вилояти Суғд дар се минтақа, дар ноҳияи Айнӣ 40 фоизи маҳсулоти саноатии вилояти Суғд таъмин мекунад, хусусан корхонаҳое ки дар давраи истиқлолият созмон дода шудаанд ва таъсири калидӣ доранд дар нишондодҳои умумии саноати ҷумҳурӣ. инчунин дар шаҳри Панҷакент, Зарафшон ва ширкати кӯҳии Тоҷикистони Хитой низ дар Зарнисор, ино дар ҳақиқат қисми зиёди маҳсулоти саноатиро истеҳсол мекунанд ва ҳамин ҳам сабаб аст ки вилояти Суғд масалан дар нишондодҳои соҳаи саноати ҷумҳурӣ 61 фоизро дар бар гирифтааст.
2: дар ҷараёни нишасти матбуотӣ дар посух ба суоле ки имрӯз чанд фоизи ашёи хомӣ барои истеҳсол истифодашаванда аз дохили кишвар таъмин мегардад ва барои ба роҳ мондани коркарди пурраи ашёи хом дар дохили ҷумҳурӣ кадом натиҷаҳо ба даст омадаанд, вазири саноати кишвар Шералӣ Кабир дар посух ба ин савол чунин маълумот дод.
3: дар ҷумҳурии тоҷикистон саноат як соҳа нест, масалан соҳаи саноати хӯрокворӣ ҳаст, соҳаи маъдан ҳаст, соҳаи мудофиавӣ ҳам вуҷуд доранд. дар ҳамаи ин соҳаҳо зарурати истеҳсолоти маҳсулоти ашёи хоми ватанӣ вуҷуд дорад ва ин ҳоз дақиқан мо гӯем ки дар кадом соҳааш чӣ қадар аст, ин ғайриимкон аст. лекин дар ҳамон ҷодаҳо ва соҳаҳое ки ашёи хоми ватанӣ ҳаст, барномаҳои махсуси ҳукумат пиёда карда шуда истодаанд.
2: дар идома гуфта шуд ки тибқи оморҳои нимаи аввали сол ба соҳаҳои саноати тоҷикистон 4.9 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ ҷалб гардид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 645 миллион сомонӣ зиёд мебошад. қисми асосии маблағҳо ба соҳаи истеҳсол ва тақсимоти нерӯи барқ, газ ва об равона шуда, аз рӯи минтақаҳо беш аз 83 фоизи сармоягузориҳо ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. бузургмеҳри туйчӣ барои радиои тоҷикистон.
1: содироти маҳсулоти саноатӣ, муаррифии маҳсулоти содироти ватанӣ ва дарёфти бозорҳои нави содиротӣ аз ҷумлаи масъалаҳои мубра мебуданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотӣ агентии содироти назди ҳукумати кишвар баррасӣ гардид. ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз раванди нишасти хабари ин ниҳод гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
4: содироти маҳсулоти саноатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 1.5 миллиард долларро ташкил дод, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба маблағи 617 миллион доллар ё 67 фоиз афзоиш ёфтааст. чунин иттило дод имрӯз зимни нишасти матбуотӣ директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳриддин сироҷиддинзода. аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки яке аз мушкилоти асосии содиркунандагон ин пайдо кардани бозорҳои нави хориҷӣ мебошад. пас имрӯз аз ҷониби агентӣ барои ворид шудани маҳсулоти истеҳсолкунандагони тоҷик ба бозорҳои нави байналмилалӣ чӣ тадбирҳо роҳандозӣ гардидааст? баҳриддин сироҷиддинзода чунин гуфт.
5: мо соли гузашта ба адаб додем, ки мактаби содирот мекушоем. мо дар ҳар як минтақа намояндаи мактаби содирот мешавад, ки барои мусоидаткунии корхонаи истеҳсолӣ роҳ ёфтан ба бозорҳои хориҷӣ мусоидат мекунад кушодем. ва дар бораи он лоҳия дар назди агентии содирот кор карда истодааст.
4: масъалаи дигаре, ки зимни нишасти хабари ин ниҳод матраҳ гардид, ин таъсиси дафтарҳои минтақавии рушди таҳвилгарон ва содирот буд. ба маълумоти Мансур Алиев, намояндаи агентии содирот, лоҳияи рушди таҳвилгарон ва содирот барои дастгири содиркунандагони ватанӣ ва баландбардоштани иқтидори институсионалии соҳаи содирот равона гардидааст, ки имрӯзҳо дар ин самт корбарӣ идома дорад.
6: айни ҳол тамоми ин 13 дафтарҳои минтақавӣ таъмир шудаанд бо таҷҳизоти замонавӣ таҷҳизот шудаанд ва айни ҳол анакун марҳилаи оғоз сар мешавад. яъне дар 13 дафтарҳои минтақавӣ, ки 63 ҳар як дафтари минтақавӣ бо 5-6 ноҳияро фаро мегирад бо фаъолияташ, айни ҳол аллакай ба ҳамин минтақаҳо коршиносон ҷалб шуда гиянд
4: содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳосили зардолу аз мавзӯи дигари нишаст гардид. зардолу, ки яке аз меваҳои асосӣ барои содирот ба хориҷи кишвар аст ва тибқи таҳлилҳо имсол дар се ноҳияҳои мамлакат, куни бодом, аш ва исфара, бар асари боришоти зиёд то 80 фоиз ҳосил кам шудааст ва ин омил то кадом андоза метавонад ба содирот таъсир расонад? дар шаҳри ин қазия директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳриддин сироҷиддинзода чунин посух дод.
5: аввал як чиз гуфтани ҳастам, ки ягон давлат, ягон корхона, ягон чиз аз он таъсирҳое ки офатҳои табиӣ аст аз ин суғурта шудагӣ нестанд. ба ҳамин қадар аз боду ҳаво, айқлим вобастагӣ дорад. برای چی مثال ما زردالو رو در اشت و در دیگر نویو وای میکنیم گلوس رو در هیسو یا لیمون رو در خطلون هر یک میوگی طلبات خود خود رو دارن یعنی که اقلیم در نظر دارن برای قدر این سال بورشات بسیار شد از همین سبب زردالو در قدیم اشت و پویز هم جوتر طلب یفتن
4: در ادامه نشست از جرمی مسئولان گفته شد که یک ایتی صادرات وابسته با تحلیل وضع ساختار صادرات کشور و موزش بازار داخلی معین نمودن امکانات صادراتی در رابطه با تقویت اقتدار صادراتی کشور اینچنین رقم کنونی ساحه یکجا با وزارت و اداره های دخلدار و سوبیکت های صادر کننده وطنی تدبیرهای عملی اندیشیده ایستاده است. آلفته شریفوا برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: برای بلند برداشتن فرهنگ زبانی شهروندان درست نامگذاری شدن فرزندان و با معیارهای زبانی تاجیکی و فهرست نامهای ملی تاجیکی موافق بودن آنها از جانب کمیته زبان و اصطلاحات جمهوری فهرست نامهای ملی در تهیه نو نشر شده با قرار حکومت کشور نامگذاری تنها طبق آن باید انجام داده شود. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمان ملاحت طاهیروا.
7: масъалаи номгузорӣ танҳо интихоби як ном набуда он масъалаи ҳифзи забон фарҳанг ва ҳувияти миллӣ аст номи инсон кӯча маҳалла ё муассиса бояд ба меъёрҳои забони давлатӣ мутобиқ бошад ва маънову арзиши фарҳангӣ дошта бошад ин масъала зимни нишасти хабарии кумитаи забон ва истилоҳоти кишвар мавриди баррасии васеъ қарор гирифт тавре раиси кумитаи мазкур сахидод раҳматуллозода зикр намуд дар тоҷикистон масъалаи номгузорӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 феврали соли 2026 танҳо тибқи феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ танзим мешавад номбурда таъкид кард ки феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ дар таҳияи нав 3461 номро фаро мегирад сахидод раҳматуллозода дар идома чунин зикр кард
8: феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ пурра ба талаботи қоидаҳои миллии мо арзишҳои миллии мо пурра мувофиқат мекунад аз байни ин мо номи дилчасп номи зебо барои фарзандонамон ёфта метавонем ин китоб китоби дастрас аст дар ҳамаи сабти аснади ҳолоти шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон ин китоб ҳаст метавонанд шаҳрвандони мо аз ин китоб фаровон истифода кунанд
7: ба гуфтаи сахидод раҳматуллозода ҳадаф аз тартиб ва мукаммал кардани феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ ҳифзи асолати забони тоҷикӣ ва пешгирӣ аз истифодаи номҳои бегонаву бемаъно аст бо вуҷуди ин то ҳол дар баъзеи мавридҳо номгузории ғайримеъёрӣ ва истифодаи номҳое ба назар мерасад ки ба қоидаҳои забони давлатӣ мувофиқат намекунанд номбурда таъкид месозад ки дар 6 моҳаи охир аз ҷониби шаҳрвандон 49 пешниҳод дар масъалаи номгузорӣ ба фарзандон ба кумита ворид шудааст мавсуф ин масъаларо чунин шарҳ дод
8: барои мо меъёр забони миллӣ ҳаст албатта мо забони арабиро ҳурмат мекунем эҳтиром мекунем 1400 сол аст ки дар фазои фарҳангии миллати тоҷик забони арабӣ нуфуз кардааст калимаҳои бисёре дар забони тоҷикӣ ҳастанд вале ҳар як калимаи арабиро мо гирем ёбем барои мо хушоянд бошаду калимаҳои забони арабиро агар ворид кардан гирем масалан узай маънояш дастёр бихай дастёр ном кунем некбахт ном карданакор нексириш ном карданакор гулрафтор ном карданакор гулсимо ном карданакор чаро номи тоҷикиро наменӯ номи масалан хориҷи
7: дар охир аз ҷониби раиси кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сахидод раҳматуллозода илова карда шуд ки феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ бо назардошти арзишҳои динӣ миллии ориёӣ ва забони тоҷикӣ тартиб дода шуда дар назар аст то охири сол фарҳанги феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ нашр карда шавад ба таъкиди номбурда дар ин фарҳанг шарҳи ҳар як номи дар феҳрист пешниҳодшуда оварда мешавад малоҳат тоҳирова радиои тоҷикистон
1: шумо хабарҳои ин соатро аз радиои тоҷикистон шунидед
9: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед

0: ҳар касе ки имрӯз аз қуллаҳои зиндагӣ ба қафо менигарад, нахуст симои ҷавонии худро мебинад. Он рӯзҳое ки дил беғубор буд, роҳҳо кӯтоҳ менамуданд ва орзуҳо ҳадду канор надоштанд. Солҳо мегузаранд, аммо накати он рӯзҳо ҳаргиз аз хотир намеравад. Шояд барои ҳамин ҳам ҳар бори суруде аз айёми ҷавонӣ садо медиҳад, гӯё лаҳзае боз меистад ва инсон худро дубора дар ҳамон рӯзҳои ширини зиндагӣ эҳсос мекунад. имрӯз меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ шахсест ки умри худро ба фарҳанг, мусиқӣ ва тарбияи завқи ҳунарии ҷавонон бахшидааст. Кормади шоистаи фарҳанги Тоҷикистон, сароянда ва арбоби фарҳанг Гулмурод Бойзода бо ӯ пиромуни рӯзҳои ҷавонӣ, оғози роҳи эҷодӣ ва хотираҳои ширини он айём суҳбат оростем. Мутаваҷҷиҳ суҳбати мо бошед.
1: Вақти мактабхонӣ дар ноҳияи Лелни, бештара дар мактаби қишлоқ фаъолият мекардем. ҳамчун бокидем, ҳамон соло ки ман дар дил як шавқ ҳаваси санъат доштам. Аллакай ман камкам рубоб худомузӣ карда рубоб менавохтам. ҳамон зимбои ман Нурулло Абдуллоев, ки мо як ҷо як парта мешавем, як ҷо мехондем. Қатъи бо як ҷо машқ мекардем, гуногам хеле лаззаи буд ки. Ҳатто ҳол манам баъди хатми вай, баъд даомӯзигои Дани Равшаннамои Нойрӯзагӣ хондем, баъди ду сол чор мо хондем, баъд аз хатми вай, мо бо рӯхати вазорат ба ноҳияи Навобуди Зафарабод роҳӣ кардам. Соли 72 буд. Соли 72 ҷон 3 сол май буд, бод кор мекардем. Хай бо сабаби бо шароити оилавӣ ва баъд май сиҳа бо падарам ҳаракат кардам, ки онҷо баъд як сол бо сабиён. Баъд як сол мо ба ноҳияи Рӯзагӣ ба кор рафтем. То соли 78 дар ноҳияи Рӯзагӣ ҳамчун роҳбари бадеӣ, роҳбари мусиқӣ, мудири клуби сайёра кор кардем. Аз соли 78 то ҳоло дар донишгоҳи Аграри Тоҷикистон ҳамчун мудири шуъбаи фарҳангшуда кор мекунам.
0: Пеши назари Гулмурод Бойзода ҳамеша симои деҳаи азизаш сайёд меояд. Кӯчаҳои хокӣ, саҳарҳои пур аз таровату овози парандаҳо ва рӯзҳое ки дил пур аз орзу буд. Он вақт намедонист ки зиндагӣ чӣ қадар зуд мегузарад. Фақат мехост омӯзад, ҳунар аз худ кунад, то навъи ба ҷо мерасонад. Аз хурди мусиқиро дӯст медошт. Ҳар сурӯзе ки мешунид, мехост онро бо тамоми эҳсос бихонад. баъдтар таҳсил дар омӯзишгоҳи фарҳанг ва донишкадаи санъат ҳамин орзуро ба роҳи зиндагӣ табдил дод. ҷавонӣ замонест ки инсон ҳар қадамашро бо умед мегузорад ва ҳар рӯзро ҳамчун имкони нав истиқбол мегирад. шояд ҳамин ҷасорат аст, ки баъдтар инсонро ба қуллаҳои зиндагӣ мерасонад. орзуҳои ҷавонӣ агар бо меҳнат ҳамроҳ шаванд, ҳатман самар медиҳанд. идомаи суҳбати моро бо устод Гулмурод Бойзода бишнавед.
1: ҷавонӣ ҳамчун фарди озод мегаштем, ки проблеми зиндагӣ буду, навай буду, чӣ орзуҳоӣ мекардем дар ҷавонӣ, онҷо хондем фта ва ҳам рафиқон ва мекардем фикр мекардем. хай азбаски дар санъат дар дили ман ҷой шудагӣ буд, ман аввал пеш аз баъди тамом кардани мактаби миёна соли 66 тамом кардем, як сол дар омӯзгоҳи техникӣ хондам. як сол хондам, баъд як сол дигӣ дар заводи равған кор кардам. баъд аз соли 68-49 гуфтам, омӯзгоҳи мадени равшаннамои Нойрӯзагӣ хондам. санъат вуҷуд буд, санъат дӯст медоштам. ҷа ҳама фаъолиятҳо мекардем, озмуноди шуро мекардем, баромадаи вай мекардем, ҷои ифтихорда мегирифтем. баъд аз соли 73 мо ба институти санъат дохил шудем ғоибона, ки ҳамкурсҳои мо рамти устомасто буданд, рамон дӯст буд, ҳамкурсомон Қодир Раҳимов буд, ҳамон бисёр санъаткори вай буданд, Гавҳар Мирҷумаев ҳамкурсом буд. ин вақт ҳеҷ вақт лаҳзаҳо аз мо фуромӯш намешавад. ҳарас шахс орзу дорад барои вай худаш, ки чӣ кор кунад, дар ҷавониам донишҷӯя беҳтарин лаҳзаҳо мешуморем, ки ба қатъи шахсиятҳо мехондем, одамои калон ва майда вай будем, ҷавон будем, дигарон калонтар дигарон будем. шу лаҳзаҳо як суҳбати дӯстона мекардем. хурсанд ҳастем, ки ҷавония ба дараҷаҳои олиш ба чизе ки мехостем ҳама хел мо гузарондем. орзу доштем, ки донишкада тамом кардем, як ҷои ифтихорӣ растем, аз ҳамон донишгоҳи Аграри корманди шоиста унвон гирифтем. аллочи Муориф он гирифтем, медали тиллои донишгоҳ гузашта солаишта гирифтем, ифтихорномаи бисёр. ман аз ҷавонӣ ягончи норозӣ нестам, чизе ки орзу кардам, ба орзум расидам. то ҳоло ман манакӯ то дар донишгоҳ кор мекунам бо ҷавонон, لحظه بود که من سال 78 علاقه در اونجا فرزنده مردمی خورجه میخوندن هندوها بودن اوغانو بودن خیلی من با وسیع بسو مردم میشناختن که همون بایف گلوم رو در دانشگاه اگریکال میکنم این یک افتخاری من بود برای که خیلی به هفت دولتای خورجه مستفر کردیم بغیر که با اون وقت رسکویلی لینگرد بغیر اینجا ترکمنستان بغیر اینو با اون لحظه فرمشتنجی حویت من است سترانوی دکه یوری بی کبزه گوش میکنم خیلی من فهمیشتم هایی بود که هم ار رادیو میخوام فقط خشلقه مود رادیو بود رادیو هم در پتریگه ها بود خیلی رادیوی که سویت نبود خشلقه موده هم رادیو در میخونم من عده خوندن هم ازیاد میکنم سروده هم هم خیلی هم فهمیشتم بعد زفر نوزیم هم بشتم روشم سردوشون هم گوش میکنم به بوی محمد نیوز سرشوی همین سرز خونه من تقریب به هایو بده بود به هکای جره بخوستن که زفر سر دوش نمی کرم هم بای محمد نیوز می خوندم بای خیلی بای انتره بای اگر روی خود من یافتم بای اگر سردوی که بود خودم مطابق کردم در برنامه های من تیزانی خیلی سال های شروع می کنیم خیلی سردم یک 17-18 سردم در همین فون ردیو هست مو انسامل اویلوی مو بوی نبود اویلوی انسامل داریم مون میان مو زبس کردیم هم سوری یک جوی اویلوی و هم سوری تاقه کردیم 17-18 دفعان رادیو هسته خواهد در مکتب روسی و سرودی هم مکتبی میخوندیم سر سرود هم سو میخوندیم اول یک سرودی پیش این مکتب ها اوزون میشود در شادر نشان بید و یک سرودی حال داروی گویدگی من تنکیزی جوانم یک سرودی خب بچه گونه میخوندیم وقتا بعد ما با مجگوه الگه داخل شدیم الگه با تیمت که سرودو دیگه شد
0: ҳангоме ки Гулмурод Бойзода ба санъат пайваст, бисёр ин давр барояш шавқовар ва хушоянд сипарӣ шуд. Дар хонаи фарҳанг фаъолият мекард, барои мардум барнома омода мекард ва деҳаҳои гуногун мерафт. Хастагӣ ҳис намешуд, зеро муҳаббат ба ҳунар ба ӯ қувва мебахшид. Баъдтар солҳои зиёд роҳбарии бахши фарҳанги донишгоҳи аграриро ба уҳда гирифт. Кор бо ҷавонон барояш маънои баланде дар зиндагӣ дошт. Идомаи суҳбатамонро бишнавед.
1: چی لحظه خوبی که بود دیدیم یه اون جایی نبود که ما هوای همگین شده باشیم شکر زیاد داریم ما روزی که من هم وقت همین طرز خوندنی و شده مضمونی سخن کدی سو اهمیت میتیم حقا شوان روزی فقط میخوان که سرده سبک خونن شی خوننی که محرکت میکنم که دوز هم عدد کن سرده من مضمون نگده در رو مده رو وطن رو بیادم بچه ها که من کار میکنم خیلی سویدم بچه ها میاموزونم خیلی در که دروی شوقی ای خودش کاری خودش به خیلی معقول میشه خیلی معقول نمیشه یکی به هرون معرکت میکنم که هم فهمیشی بچه ها و جهتی فهمیشی خودم سال نزدیک کنم ممکن بچه ها این چیز برای آینده شما بهتر است این چیز عمری در آز دارن سرود سرودی هست که عمری که تو داره دارم داد لکه گوش نمیکنم آیا خوش دارم که البته معنی سخنه معنی سرود باید یکم درک تربیتی باشد که یک کسی اوائی سود برد گوید که همین ما هم خیلی هر یه سرود برای می خونده نیوه هر معنی باید بزرگ باشد لکه آدمه می فهمده این نقص گوش میکنن تحلیل میکنن که این چی باید بری خوشون گیرن خیلی اونو بغرد دارم که آنده دارن به من خوشمندم که من خیلی یه اونو که اول کسی که حافظی میکنه از سرود نیاگون از مقام سرکند که مقام یک تکرسی سنتی پوشکی مو هسته شکل ستون کسی که مقام میخوند و تمام میشه نمودی سرود و یا همسال خونده میتوند برای اینکه خانو یک چیز وزمین نکه مزمونی بلند دارد
0: گلمرود بایزاده همیشه جوانی رو که شاگردش است بوری اول به صحنه می براید و بدتر هنرمند می شود احساس خوشنودی او را فرا می گیرد زیرا به هر نفرشان باوری می کند در رپرتوار گلمرود بایزاده سرودهای زیادی محفوظند هر سرود برای او خاطره مخصوص دارد مادر بهار زندگی عاشقانه هر کدومش پارچه از عمرشان سالها مثل آهنگ می گذرند یک مصرعی سرود به انجام می رسد و مصرعی دیگر آغاز می شود اما اون ترانه هایی که از صدق دل سرایده شدن همیشه زنده میمونند. انسان هم تا وقت جوان میموند که در قلبش مهر، آرزو، محبت به حیات زنده باشد.

0: Тори Кӯҳистони Бахдахшон 21 ҳолат, вилояти Суғд 254 ҳолат, вилояти Хатлон 215 ҳолат ва шаҳр ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ 134 ҳолати қонуншиканӣ дар маҷмӯи 704 ҳолат ба қайд гирифта шудааст.
1: масъулини кумита мегӯяд ки натиҷаҳои санҷишҳо нишон медиҳад ки аксари шаҳрвандон талаботи қонунро риоя мекунанд аммо ҳолати нағзи меъёрҳо ҳанӯз ҳам ба қайд гирифта мешавад хонаи ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон дар пешгирии ифродкорӣ ҳифзи манфиатҳои иҷтимои шаҳрвандон нақши муҳим дорад ба гуфтаи онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назорат дар ин сам минбаъд низ идома хоҳад ёфт сураёи сирҷдин барои ахбори радиои тоҷикистон
2: дар пайи амалӣ гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АУФ имрӯз 2074 нафар аз муассисаҳои ислоҳию нигаҳдорӣ ва сукунати вилояти Суғд ба озодӣ баромаданд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Масона Муҳиддилозода мешунавем.
3: АУФ на танҳо як санади ҳуқуқӣ, балки рамзи меҳрубонӣ, бахшиш ва ғамхории давлат нисбат ба шаҳрвандон мебошад. ҳадафи асосии қабули ин қонун татбиқи сиёсати башардӯстона, таҳкими арзишҳои дӯстӣ, мусоидат ба ислоҳи маҳкумшудагон, таҳкими робитаҳои оилавӣ ва фароҳам овардани шароит барои бозгашти онҳо ба зиндагии мустақил мебошад. Шеҳроз Зарипов қатори 100 нафар имрӯз аз ҷазо озод гардид.
4: аз фурсати муносиб истифода бурда шахсан аз номи худам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки чунин қонуни афро татбиқ карданд. ҳами одамизод хатокор аст ва беҳтарин инсон ҳамон аст ки хатогиашро ислоҳ кардааст ё аз пайи ислоҳии хатогии худ аст. мо афшудагон ваъда медиҳем ки баромада баҳли гулгушкҳои ватани азизу маҳбубамон каме ҳам бошад саҳми худро мегузорем.
3: бояд ёдовар гардид ки бо ибтикори башардӯстона ва сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФ мавриди амал қарор гирифта ба ҳазорон нафар имкони бозгашт ба ҳаёти осоишта ва оғози зиндагии навро фароҳам овард дар вилояти Суғд низ татбиқи қонуни мазкур идома дошта имрӯз аз муассисаи ислоҳии 3-5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 891 нафар маҳкум шуда аз ҷумла 10 нафар шаҳрванди хориҷӣ мутобиқи қонуни АФ аз адои ҷазо озод гардиданд. ҳамзамон барои 1350 нафар маҳкумшудагони ҳамин муассиса муҳлати адои ҷазо кам карда шудааст. сокини ноҳияи Айни Шоҳназар Холиқов иброз намуд ки
5: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی ده همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان قطعی همین محبوسان را ازاد کرده. هزار رحمت شکر.
3: тибқи маълумоти масъулон аз муассисаи ислоҳии 3-3 низ 506 нафар аз тавқифгоҳи тафтишоти 2-6 нафар аз муассисаи нигаҳдории маҳкумшудагони 5 шаҳри истравшан 28 нафар ва аз муассисаи сукунитии шаҳри хуҷанд 589 нафар бо татбиқи қонуни АФ аз адои ҷазо озод гардиданд ҷонибек абдухалилов низ аз озод гардидан ибрози қаноатмандӣ намуд
6: мо маҳкумшудаҳо ба озодӣ муҳтоҷ доштем ин рӯзҳоро мо беанто мунтазир будем ки чунин ғамхориҳои пешвои миллат нисбати мо ғамхориҳо кардам нисбати маҳкумшудаҳои гуфтанеам ки мақсад озод шаванд пас аз он ҷиноят накарда соҳсаломат ба пеши падару модар ватан хизмати хичонат расонад
3: қонуни АФ ҳамчунин нисбат ба 41 нафар зан ва 3 нафар ноболиғ дар ҳудуди вилояти Суғд татбиқ гардида онҳо низ имкони бозгашт ба оила ва ҷомеаро пайдо намуданд шаҳбозхон комилова аз иқдоми сарвари давлат рӯҳбаланд гардид
7: миннатдории худро ба ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам мо дар маҳбасбудагон имконият доданд ки имрӯз ба озодӣ баргардем
3: лаҳзаҳои озод гардидани маҳкумшудагонро эҳсосоти гарми инсонӣ фаро гирифт волидон ҳамсарону фарзандон ва пайвандон бо чашмони пур аз ашки шодӣ наздикони худро истиқбол гирифтанд барои бисёре аз онҳо ин рӯз оғози зиндагии нав имкони ислоҳи хатогиҳои гузашта ва бозгашт ба муҳити солими ҷомеа арзёбӣ мешавад фарзанди тоҳир тӯраев низ ба озодӣ баромад ва мавсуф иброз дошт ки
8: фарзанди ман 3 сол дар ин муассиса бояд ки меистод мана 2 сол шуд як соли дигарашмон озод мешавад ва дар оянда кӯшиш мекунем ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд чӣ хеле ки мегӯянд хоҳе ки озод бошӣ ғуломи қонун бош ҳамаҳама мардуме ки дар ҳамаинҷа ҳастанд оилаҳошон хурсанд мешаванд ҳазор раҳмат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон
3: قانونی عفی سالی 2026 که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، 18 قانونی عفی به حساب می رود. قابل ذکر است که طبق قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عفی در مجموع بیش از 18,000 نفر در سراسر کشور از امتیازهای این سندی حقوقی بهره ور می گردند. این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت باری دیگر شهادت می دهد که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش‌های انسانی، تحکیم عدالت اجتماعی، دستگیری آیله‌ها و فراهم آوردن امکان اصلاح شهروندان یافته است. تطبیق قانون اف همچون یکی از اقدام‌های مهم بشردوستانه دولت و حکومت در سمت تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و تحکیم احساس مسئولیت در نزد جامعه ارزیابی گردیده، با صدها آیله شادی و امید و به هزاران نفر امکان آغاز زندگی نو را بخشید. مستانه محیدی‌لازاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
2: در آخر توجه نمایید به وضع آب و هوای کشور برای شبانه روز نزدیک در پیشنهاد الوفتا شریپوآ.
9: از اگینتی و هواسنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای تغییری و بنده بیبوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 شدد و که در بعضی نویا تا 7-12 متر در یک ثانیه می آزد. هوا شبانه 22-24 روزانه 25-27 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون هوای تغییری و بنده بیبوریش شده روزانه در بعضی نویا های دومنکوه بارونی کوتاه مدت می بارد. رد و برق به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 21-22 6 روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 16-21 روزانه 28-33 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سودوی تغییر بنده شده در نویه های الوهیده برونی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 9-14 درجه گرم شده روزانه 23-28 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر و بنده بیبوری شده روزانه در نویه های الوهیده بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 22-24 روزانه 31-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 12-17 درجه گرم شده روزانه حرارت به 27-29 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغییر و بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رد و برق به عمل آید. هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 روزانه 26-31 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 38 درجه گرم شده روزانه 12-17 درجه گرمی پیشگویی می گردد. شما اخبار مفصل این ساعت را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: او برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان بمانید.
10: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.